0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: siletid ära noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: This is Power Hit Radio.
1: Jõin otsepakis piima.
2: Otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva.
2: Täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su Bolti kaasas vendam mööda. Kui teil

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium surm Niilusel täna õhtul TV3-s
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
2: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid aprofiil. Ma ütlesin!

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel. Täna õhtul TV3-s.
1: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peata.

0: Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile, 100 grammi, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tumeploom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
5: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
6: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
8: Selle nädala esimene ühtlasi ka viimane reede tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela ja lõunatuul, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, sisemal aga 3-9. Ja õhutemperatuur on täna 17-22 kraadi sooja.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Karglas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suuri miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14.

0: 10 liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
3: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
4: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
5: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%! Telli rimi.ee

0: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi, tark valik.
8: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: Selle nädala esimene ühtlasi ka viimane reede tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, sisemal aga 3-9. Ja õhutemperatuur on täna 17-22 kraadi sooja.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: vaba. 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuletöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektariin kilogramm 1,69. Telli Rimi.ee.
5: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
6: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
7: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus . Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit . Lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
3: broneeri suviselt lõbus perereis Soome . vikingline.ee .
4: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale . koos Põhjakeskus .
5: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
8: selle nädala esimene , ühtlasi ka viimane reede tuleb muutliku pilvisusega . mitmel pool sajab hoovihma . puhub valdavalt edela- ja lõunatuul , rannikul kuni 13 meetrit sekundis , sisemaal aga 3-9. ja õhutemperatuur on täna 17-22 kraadi sooja .

korda ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB

0: Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
1: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
2: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Vali Softrendis diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: kus me oleme ?
2: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
4: broneeri kohe kaarklass.ee .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8-millimeetrine laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . kõik vajalik maja parima hinnaga , iga päev .
7: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
8: sel nädalal A1000 Marketis . Steinhauer tursamaks 190 grammi , 2 eurot ja 79 senti . Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi , 57 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
10: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
11: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon . 28. augustil Haben Kakumäel .
12: vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paamli kultuurivabrikus . funk ei peatu , osta pilet Fientast .
13: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
14: selle nädala esimene , ühtlasi ka viimane reede tuleb muutliku pilvisusega . mitmel pool sajab hoovihma . puhub valdavalt edela- ja lõunatuul , rannikul kuni 13 meetrit sekundis , sisemaal aga 3-9. ja õhutemperatuur on täna 17-22 kraadi sooja .
15: Let's go ! All the hits .
16: Yeah, yeah !
15: Turn it up .
17: Power Hit Radio .

0: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , einet vaid €3.40 . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
2: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . väike Lotte .
3: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Old Spice dušikeel , erinevad lõhnad , 400 milliliitrit , €2.99 . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , €0.55 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale . koos Põhjakeskus .
7: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
8: suvi serveerib .

Vestuul, Knipex, Dewalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Ma sündisin Keenias.
2: Ma sündisin Ukrainas.
3: Ma sündisin Eestis.
4: Ma armastan seda, kuidas.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
11: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
12: Selle nädala esimene ühtlasi ka viimane reede tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt edela ja lõunatuul, rannikul kuni 13 meetrit sekundis, sisemal aga 3-9. Ja õhutemperatuur on täna 17-22 kraadi sooja.
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

no kui selle laulu nime eesti keelde tõlkida , siis see kõlab ikkagi väga omapäraselt , ehk siis sukelda minu sisse . see oli Alok Oskaliidiga ja Dive into me . sa kuulad Favorite Radiot , parimat tantsumuusika raadio Eestis ja kell on vahepeal saanud 12 päeval . ning tänane reede on jõudnud oma nii-öelda siis , noh , kas just haripunkti , pigem ikkagi lihtsalt poole peale , sest et järjest ägedamaks läheb ja nagu ikka reedel kombeks , on meil ka siin juba üsna pea päris palju uut muusikat , ehk siis kella kolmest stardib New Music Friday saade . aga siin on veel natukene aega ja selle aja sisse kindlasti mahutame sulle tuttavaid ja loomulikult ka mitte nii väga tuttavaid , kuid põnevaid uusi lugusid . nagu näiteks ka praegu meie eetris juba tuttavaks saanud , aga endiselt uus lugu mehelt , kes eile ka Roosiaias vastuvõtul käis . ehk siis Nublu on siin koos Steve City 44-ga ja Lainte laul .

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Tere päevast! Mida teile?
7: Üks frapp, palun!
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning...
8: Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: Vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta pilet Fienta.

see siin on Power Hit Radio ja praegu meetris Nööp ning lugu, millega temagi üritas pürgida Eurovisiooni lauluvõistlusele, kuid paraku sinna ta ei pääsenud, aga sellegi poolest hit oli sündinud ja niimoodi siis meie oma kuulajatele seda ka pakkusime. See oli Days Like This. Kohe juba ka Ray koos David Guetta ja Hypatoniga ja nende Where Is My Husband. Mul on valmis pandud ka Two Colorsi ja Safri Duo ühine lugu, mis siis sisaldab vana tuntud Safri Duo Play the Live'i ja Two Colorsi värskemat lähenemist. See on Cynical ja tasub oodata ka tutikat lugu Lost Frequency silt. Nüüd aga Fisher koos Florence Armaniga ja see on What a Life.

0: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
3: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
4: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
5: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
8: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
10: Mõisaprouast lauljatar Hannah laulis kunagi stuudios sisse sellise hiti nagu seda või sinuta ja aastaid hiljem pürmüüdi kutid võtsid ja muutsid selle laulu veel värskemaks ja veel põnevamaks ja kohe me kuuleme kui hästi see nendel õnnestus. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saja poovihma ja mitmel pool tekib udu ning sooja ootame öösel 7-16 kraadi. Homsel päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib lõuna Eestist alates üle maa põhja suunas ja sadu on tugev ja kohati on ka äikest. Sooja tuleb homme kuni 19 kraadi.

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Offenbach ja see oli lugu pealkirjaga Four to the Floor, mida praegu kuulasime sinuga koos. Aga mul on valmis pandud juba tõeline klubibänger aastate tagusest, kes siis ei mäleta Ida Corey super lugu pealkirjaga Let Me Think About It. Kui ei mäleta, siis kohe tuletad meelde. Tasub oodata ka Shakira ja Burna Boy ühist Die Die ja ka Koit Toome värsket lugu. Värske eestimaisa muusikaga jätkame ka praegu. Need on Sam koos Aalikaga ja Kissitavad silmad.

Favorit Radiots, parimat tantsumuusika raadio Eestis. Aegu meetris Rootsi tantsumuusika produtsent, kelle showd on alati pakkunud kuulajatele mitte ainult muusikalist naudingut, vaid ka visuaalselt on väga-väga ahvatlevad olnud. See oli Eric Breeds ja Call on Me. Kell on saanud vahepeal üks päärast lõunal ja Poweri studios veel kuni kella kolme, ehk siis kuni saate New Music Friday alguseni. Mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle Cat's Eye värske loo pealkirjaga Animal. Mul on valmis pandud ka värske Kinder Lomasi lugu Hate the Bomb. Ja praegu jätkavad meie eetris inimesed, kes on omavahel koostööd teinud juba väga-väga mitmel korral. Ja mis siin salata, et just nimelt One Republici ninamees ja laulja on just nimelt see tüüp, kes laulis sisse kunagi Alesso esimese globaalse hiti Calling. Nüüd nad siis on taaskord aastal 2026 kokku saanud stuudios ja valmis saanud lugu In Your Eyes, nüüd Poweris.

0: ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla ninja 80 grammi, 69 senti. Tumeb loom, kilogramm, 1,19 ja vitamiinijook Belief, 1,20. Telli rimi.ee.

Power It Radios praegu tantsu- ja popmuusika raskekaallased ehk siis David Guetta ja Jennifer Lopez üheskoos ja see oli nende ühine lugu pealkirjaga Save Me Tonight. Kohe mängin ära sulle DJ-de dünastiasse kuuluva Aloki ja tema koos Khalidiga valminud lugu Dive Into Me. Samuti on mul valmis pandud ka Somber ning meie enda eestimaine au ja uhkus Sin Cole. Nüüd on aga aeg kuulata, mida on vahepeal teinud need kolm kutti, kes muide siin suve alguses käisid ka Eestimaal kontserti andmas ja ühtlasi oli tegemist siis nii-öelda esimese Baltikum showga. Need on loomulikult Swedish House Mafia ja see on nende koos Lükke Liiga valminud uus lugu Happiness is so sad.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Mu emakeel on hispaania keel.
3: Minu emakeel on eesti keel.
4: Minu emakeel on vene keel.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
9: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos. Põhjakeskus.
10: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
1: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
11: Kohe jätkame kõige vingema tantsumuusikaga ja tulekul on Echo Storm siia Selina Barni ühine lugu Free Your Mind ja ka Harry Stylesi laul, mille alguses ta kasutab ära oma ristitütar Ruby häält, kui Ruby talle ükskord helistas ja jättis teate, et me tahtsime sulle lihtsalt soovida ja tööd. See lugu kõnab pealkirja As It Was. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib ka udu ning sooja ootame 7-16 graadini. Homsel päeval pilvisus tiheneb, vihmasadu levib Lõuna-Eestist alates üle maa põhja suunas, sadu on tugev ja kohati on ka eikest ja sooja tuleb 15-19 graadini.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
14: Power Hit Radio!

Powerhit Radiot ja meie pakume sulle kõige paremat tantsumuusikat. Huugel, kelle jaoks aasta 2026 on kindlasti väga murranguline, sest et just nimelt sellel aastal laseb mees suur hitte järjest välja põhimõtteliselt pea iga nädal. Ja siin oli üks tema värskematest, Shine. Kohe juba ka lähme taaskord ajarännakule mõne aasta tagusesse ja kuulame, kuidas kõlasid noorte Genka ja tema sõprade hääled. Eks siis Toe Tag on tulekul looga legendaarne. Tame Impala koos Jenniga samuti ja nende Dracula ja see siin on Cheat Codes koos Joy Oladapuniga ja Miles Away.

Ka sellistel superstaaridel nagu Madonna, vana arm ei roosteta ja mäletab ta oma suhted ikka väga-väga hästi. Siin oli tema pühendus oma kunagisele abikaasale Sean Pennile. Vähemalt niimoodi räägitakse kuluaarides, et just nimelt mõeldes oma selle tolleaegsele boyfriendile ja ka abikaasale, kirjutas Madonna selle laulu valmis. See oli koos Martin Garrixiga valmistatud Bizarre. Kel on saanud vahepeal kaks pärast lõunale ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapuu, sest et siis juba startib New Music Friday. Aga see loomulikult ei tähenda, et me lähitulevikus siin ei kuule uut muusikat. Loomulikult kuuleme. Näiteks kohe-kohe juba Robin Schulz ja Watermat ja nende Take It Slow. Enne veel aga Bebe Rexha koos Faithlessiga.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
2: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö . maagiline suveõhtu mere ääres , kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri . lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt . üritus algab kell 19:00 ja on kõigile tasuta . üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
3: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kuule! Kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!

Powerit Radios on parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli Fisher, kes alles hiljuti Tomorrowlandi nii-öelda siis oma seti ajal lõi nunnumeelset põhja, kui kutsus lavale oma väikest kõigest paari aastast tütart tantsima. Vot, selline isi. Ja Fisheri lugu What a Life sai kuulatud kohe juba ka Lost Frequencies. Tasub oodata ka selle aasta vaatud kõige globaalsemat tantsu hiti Moving to the Sun Hoogelilt ja nüüd Just D koos Jack Styli ja Johnnyga Turn the Lights Off.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad vundamendist kuni laeni . ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška , siis kui teistel on nina härmas . ei usu või ? Siis mine aprofiil.ee . noh , nägid või ? vaat nüüd on mitte A , vaid A-profiil . ma ütlesin .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Kapten Grant vürtsikilu filee 100 grammi 1 euro ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haven Kakumäel .
4: vankumatu tantsumasina Lex Soul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paamli kultuurivabrikus . funk ei peatu , osta pilet Fientast .
5: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
6: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . kõik vajalik maja parima hinnaga , iga päev .
7: vaatame üle ilmaprognoosi ja siis Power eetris David Guetta , Third Party ja John Martin ja nende Human ehk siis uus lugu . samamoodi vaatame , mis elu elab meil ühistransport , täpsemalt siirdume trammiparki koos Nubluga . ilmast aga nii palju , et öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . sooja tuleb öösel 7-13, rannikul kuni 16°C . homsel päeval pilvisus tiheneb . vihmasadu levib Lõuna-Eestist alates üle maa põhja suunas ja sadu on tugev ning kohati on ka väikest . sooja tuleb 15-19°C .
8: The track. Check 1, 2. The music's coming through.
9: Back to the hits. On Power Hits.

saadab Powerit Radio , Powerit Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja Kygo oli see mees , kes muide Erling Haalandist tegi ka Norras kõige populaarsema laulja , kui võttis ühe vana loo ja tegi sellele uue remixi . aga hetkel me ei kuulanud mitte seda lugu , vaid hoopis ka Lindi ja Griffiniga kahasse tehtud Save My Love nimelist hitti . paar minutit veel ja siis saab kell näitama kolme pärastlõunal ja stardibki New Music Friday saade . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku , kallis sõber , ja kohtume juba peatselt ikka Poweris .

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , kell on saanud siin tõesti kolm juba , nõks pealegi . ja meie oleme siin Karineega , et sulle uut muusikat ju mängida . täna on siiski reede .
3: tere ka minu poolt . reede on käes . Head uut muusikat meil jagub . meeleolud on kõrged .
2: jah , eile oli vaba päev , pidupäev .
3: sul ei olnud , Jüri , ja terve Eesti rahvas nägi seda televiisori vahendusel .
2: ja noh , sellest mikrofonist siin mul oli vaba päev .
3: ja selleks , et võtta kätte üks teine mikrofon . kusjuures väga tore oli , kogu eilne pidu oli väga tore ja kes nüüd ei mõista , millest ma räägin , siis Jüri laulis eile Roosiaias .
2: ja mitte ainult mina , vaid seal oli 15 artisti siis veel , mitte 15 kokku , aga peale minu meil 5 . Ja siis muidugi suur sümfooniaorkester Rasmus Puuri juhendamisel , nii et väga-väga vinge õhtu oli tõesti presidendi Roosiaias .
3: Küsin kohe nagu õige eestlane , kõige olulisem asi peo juures
2: ilmast,
3: ikkagi , ilm . minu meelest , kui ma nüüd ei eksi , siis oli vist nii , et tegelikult see pidulik osa sai kõik ilma vihmata ikkagi
2: onju . ilma vihmata .
3: vedas .
2: Minu arust oligi niimoodi , et inimesed laekusid kuskil 5 paiku . Siis veel viimased piisad vist olid ära olnud ja kui meie lavale läksime või äkki natukene ikkagi seal sadas , kui rahvas kogunes , aga kui meie läksime lavale ja nõks enne , siis oli ikkagi õhtu lõpuni väga ilus , päike paistis .
3: mega ilus , laulsite päikese välja .
2: laulsime päikese välja , tuleb välja . mis sina eile tegid üldse ?
3: Remonti .
2: Selline pidupäeva remont .
3: Selline pidupäeva remont , vuhkisin , nii et oli vuugitud . Siuke vuugi-vuugijuht oli .
2: sa oled enne vuukinud , et tead , kuidas teha ?
3: ei , olen õppinud või kuidas öelda , lihtsalt haarasin härjal sarvist ja teen vahepeal , vaatan , issand , kui kole on põhjus , miks ma ei peaks neid asju tegema . aga kui on vaja asjad valmis saada ja siis küll ma pingutan .
2: ja kas keegi oli abiks sulle ka või üksi pidid hakkama saama ?
3: oli täitsa , oli abilisi ikka ka , et ma ikkagi ise seda asja valmis ei tee , et seal ikkagi suurem rõhk on nendele inimestele , kes päriselt oskavad asja teha , aga et oma see bardakk lõpuks lahti harutada , kus ma olen terve suve elanud , ehk siis mul on elutuba täiesti kokku pakitud , siis ma lihtsalt ruttasin appi , et ma saaksin kiiremini sealt
2: aga mis
3: välja.
2: Sa siis nagu vaatasid natukene ka YouTube'i videosid või ?
3: ei , mul oli juhendaja oli no,
2: keegi ikkagi teadis .
3: jah , aga noh , vaata , see ei tule sul nii lihtsalt , sa ju näed , kuidas juhendaja tehtud sein on ja kuidas enda oma on ja pime
2: vahe
3: ei ole .
2: Vahe
3: on suur .
2: Kas pidi ikkagi keegi üle tegema selle sinu tehtu ?
3: Üle ei pea , ise pean korrigeerima vigu , aga mul on selles mõttes , olen ma taibukas daam , et need seinad , mida mina vuugin , ma juba tean , et ma panen sinna mööbli
2: ette . no tegelikult kui toimib niimoodi . jah , miks peab hakkama nagu siin igat , tead , sentimeetrit niimoodi
3: lugema
2: ideaalselt ära tegema .
3: ja aga lihtsalt imetlen inimesi , kes oskavad siukseid asju teha ja veendun üha enam , et ma ei oska teha ühtegi sellist käelist asja . ma ei oska joonistada , ma ei oska küüsi lakkida , ma ei oska värvida . Kindlasti ei ole ma hea vuukimises , ma olen kohutav kudumises , et kõik siuksed nagu käelised asjad ma ei oska ja nüüd , kui keegi ütleb , et jaa , aga seda tuleb harjutada , siis selleks , et harjutada , peab olema sul tahtmist osata . see suhteliselt puudulik on minu .
2: puudulik on jah . tead , aga siis ongi niimoodi , et tasakaalu on ju vaja . mõned panevad täie mõnuga .
3: just , ja ma tohutult imetlen ja mis siis see minu oskus on , ikka siin koos Jüriga pläkutada .
2: sul on teise oskusega . Karine ja Jüri siin täna kella 7-ni , on ju reede , tuju on hea ja külaline on täna ka meile siia tulemas , kes see inimene , meesterahvas on , kuuled õige pea . aga siin uus lugu Topiku ja Carte Blanche'i poolt Lucky Ones nüüd käima läheb ja meie siin , juhei .

0: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
1: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus . Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit . lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: kus me oleme ?
4: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
5: ta parandab alati hoolikalt .
4: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
6: Mairol !
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti . Kalevi e-pose sarja šokolaadid , erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: sa kuulad tõesti Powerit , Karine ja Jüri siin kella 7-ni . tere-tere , varsti mängime sulle Klišeeriku ja Mjaufi uut lugu Musita .
3: ohoh !
2: jah , sina võib-olla ei ole isegi kuulnud , kes Mjauf on .
3: mina tõesti ei ole kuulnud , kes see on .
2: tema on selline vokalist , TikTokist tuntust kogunud ja interneti R'n'B maailmas siin kiirelt tõusev staar . ja no, , ja muidugi Klišeeriku jaoks on ka see lugu tähendamas ühte uut peatükki , nimelt ta ju liitus siin plaadifirmaga Kurvad uudised artistide nimekirjaga , nii et uus ajastu .
3: uus ajastus , muidugi loo pealkiri on selline tore sõnamäng eesti keeles . et kas on nagu ilma musita või see on käskiv teguviis , musita . eks ole .
2: sa pead kirjutama talle , küsima .
3: ma pean võib-olla süvenema laulusõnadesse natukene rohkem , siis sa pead ka aru , onju .
2: mina muidugi lugesin musita .
3: väga , see on ka variant . Ladina-Ameerikas on selline väljend , musita .
2: kõlab hästi , võib-olla on see variant hoopis .
3: kõik variandid on laual tegelikult .
2: see on nii uus laul , et me ei ole isegi praegu tead saanud siin tutvuda sellega niimoodi , aga kohe me seda teeme . Kell siin saab 20 minuti pärast 4 , külaline tuleb meile stuudiosse järgmise tunni
3: keskel
2: kuskil , kes ta on meil selline ?
3: ta on väga põnev , ta on enne käinud meil ka siin Poweri stuudios , ta on igati tuttav Eesti publikule . ta on isegi interneti vahendusel ühiselt laulnud sellise mehega nagu Ed Sheeran . ja nüüd on ta päris pikka aega olnud hoopiski suure lombi taga Ameerikas ja mitte niisama , vaid ikkagi muusikarindel oma unistusi täitmas . ja sellest kõigest saame temaga peagi rääkida , sellepärast et linna peal räägitakse , et ta ikkagi läheb sinna Ameerikasse tagasi , et on ainult väikesel puhkusel siin Eestis olnud . ja mees , kellest ma räägin , on muidugi Carlos Ucareda .
2: Carlos Ucareda . nii et kuula kindlasti meid , kui Carlos siin on , tuleb väga põnev jutuajamine meie , aga nüüd mängime sulle Klišeerikut ja Mjaufi Musita . või Musita , midagi nüüd , uus lugu Poweris kõlab .

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Ma armastan seda, kuidas
2: erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Muinastule töö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
10: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend, hea on olla!
11: Eelolav öö tuleb endaga kaasa hoovihma, ööhakul on sajuhooge rohkem, siis on käikesohtaits olemas ja sooja tuleb kuni 16 graadi. Homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas, sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal, on käikest ja sooja on homme kuni 21 graadi.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: jaa , tere sulle , uue muusika reede käimas . Eile oli ju väga tähtis päev . taasiseseisvumispäev .
3: jah .
2: ja meile siin tuli Facebookis ette üks päris äge siis
3: postitus.
2: Informatiivne postitus Eesti Statistikaameti poolt .
3: jaa .
2: kui palju siis on ikkagi elu 35 aastaga muutunud ? Siin on väga põnevaid asju välja toodud .
3: Rahvaarv näiteks siis. Juba . rahvaarv on praegu umbes
2: 200 000
3: 200 000 natuke üle 200 000 on meil praegu inimesi vähem .
2: Miinuses , selles mõttes .
3: jah .
2: ja see oli siis 91
3: mm-hmm.
2: oli 1 500 000 67 749
3: see , kui loobusid lihtsalt , kuidas seda pikka numbrit lugema peab .
2: Thanks , et vihjasid selle .
3: ei no aga kuule , kui tihti sa loed siukseid numbreid kokku , noh . 1,6 miljonit
2: nii palju raha mul ei ole .
3: Täpselt , ma räägin , siis siukseid numbreid ei oska lugeda , aga no, näed , nii palju mul pangakontol on olnud , et ikkagi oodatav eluiga oli toona 69,6 ja tänasel päeval on 79,8 10 aastat rohkem .
2: See on nagu natukene parem number juba on ju .
3: tuttavam number .
2: tuttavam number . Kui me räägime näiteks abieludest , väga põnev teema ju alati on ju , kui paljud inimesed siis abiellusid aastal 91 Eesti Vabariigis , 10 292
3: jep , ja eelmine aasta 2025 seis on see , mis on siin antud , 5998 , peaaegu poole vähem
2: inimesed abielluvad siis tõesti kuidagi tagasihoidlikumalt tänapäeval , lükkavad edasi seda , võib-olla ei ole nii oluline see .
3: mina näen sündmus. Ühte teist seost üldse . vaata , kui sa vaatad , 91. aastal sündis üle 19 000 lapse .
2: me ei ole sinna jõudnud .
3: aga ma teen seose lihtsalt .
2: nii .
3: et ma arvan , need on omavahel seotud ka , et päris paljud , kes seal pärast laulvat revolutsiooni , kui oli suur beebibuum Eestis , ja kui need beebid hakkasid sündima , siis abielluti ka rohkem . sündis , noh , oligi rohkem nii-öelda pere loomist .
2: nojah , aga praegu isegi , kui sa abielu väliselt saad lapse , ega sa siis nüüd kohe sinna perekonnaseisuametisse ei ruta ju .
3: ei ruta , aga noh , tihti
2: juhtuda.
3: See annab indikatsiooni , noh , see ei ole nagu reegel , aga mul on tunne , et see võib , täiesti meelevaldne seos , ärge uskuge , lihtsalt mina oma väikses peas , aga sünde on nüüd 10 000 vähem , kui oli aastal 91.
2: Ja kui me nüüd vaatame siin näiteks eesnimesid , kõige populaarsem eesnimi aastal 91 siis meeste seas , poiste seas oli Martin ja tüdrukute seas Kristina , Kristina või Kristiina ?
3: Kristina vist mm-hmm. ei tea
2: jah ,
3: jah , muidugi ei tea jah , erinevat moodi hääldatakse , aga ma olen alati mõelnud , et minu meelest Martin on üks geniaalne nimi . Mulle väga meeldib see , see on nimi , kus ei ole mingeid täpitähtesid , ehk siis kui sa näiteks lennupiletil oma nime loed , siis see on täpselt samamoodi kirjas , nagu see on sul passis . See on rahvusvaheliselt arusaadav nimi praktiliselt kõikides riikides . See on geniaalne nimi .
2: ja paned A lõppu , on naise nimi .
3: jah , aga samas Martin jällegi , ta on rahvusvaheline nimi , aga ta on ka täiesti Eesti nimi .
2: aga sulle Mark ei meeldi või ? Mark on siis eelmise aasta kõige popim poiste nimi .
3: Mulle Mark on ka väga tore nimi , aga mulle Martin meeldib rohkem , kui ma pean valima .
2: Ja Sofia on siis tüdrukute seas kõige popimaks eesnimeks . Vaatame keskmist palka eurodes siis aastal 92 . no vot , see number on küll üllatav . Natukene üllatav ikkagi , 35 eurot oli siis keskmine palk Eesti inimesel aastal 92 ja praegu
3: 2092
2: vaat milline erinevus , raha on küll rohkem praegu
3: ja aga hinnad on ka hoopis teised
2: seda küll
3: siis maksis 92 aastal , ma saan aru , siin on arvestatud inflatsiooni ja kõike mida veel ja kurssi ja muud säärast , tegelikult olid ju kroonid , siis ma kujutan ette , et kui toona maksis , ma ei tea , päts sai ja alla krooni , ma arvan , siis noh , nüüd maksab üle euro .
2: ja kui me näiteks vaatame kinokülastusi 100 elaniku kohta , aastal 93 oli 72 ja nüüd on siin andmed muidugi aastast 2020
3: neli
2: neid oli siis 180
3: Mis on äge, et rohkem inimesi käib kinos ja väga huvitav on see, et kui üldse kultuurivaldkonnast rääkida, siis näiteks muuseumis. Muuseumi külastuste arv 100 elaniku kohta oli 91. aastal 81 ja tänasel päeval on 196. Mis on ikkagi väga suur tõus.
2: On küll, jah. Ja ühe jõuame veel siin üle vaadata. Esma sünnitaja keskmine vanus.
3: No nii.
2: Aastal 91 oli 22 aastat ja 6 kuud.
3: Just nimelt ja näete, keskmine on siis ajastuga sobiv 22 viimane taks. Mm. Toona räägiti ju nii.
2: Ja eelmisel aastal oli selleks vanuseks 29 aastat ja 4 kuud. Kujutad ette, aga ja. Samas kõik kuidagi klappib.
3: Jah, täitsa klappib, kui sa hakkad mõtlema oma sõprusringkonna peale, et mis vanuses on nii-öelda esmasünnitajad ja siis kui mõtled, et millal meie emad said. Emadeks.
2: Põnev statistika iga tahes. Meie nüüd kuuleme muusikat Mondo poolt, uus track väljas Gold.

0: sa kuuled Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Tere sulle. Uue muusika reede tõesti meil peal on siin praegu ja vaatame Facebooki päevaküsimus meil seal üleval.
3: Jaa, me oleme täna sinult küsinud, et kas sul õnnestus ka reedene ehk tänane päev saada vabaks, sest eile oli ju ikkagi punane päev, mis tähendas, et tööle ei pidanud minema. No osad küll pidid, aga niimoodi suurem üldsus vist mitte. Ja oleme teada tahtnud, et ehk mõni on saanud ka reede vabaks ja mõni kavalpea võib-olla on kuidagi rihtinud niimoodi puhkust.
2: Mm-hmm, ja siin Helena on olnud väga kaval, ütleb, et võitis 2 nädalat puhkust.
3: Tubli! Hästi mõeldud!
2: Ja, aga on ka palju neid, kes ei saa endale lubada sellist luksust.
3: Ja näiteks Kristel on öelnud, et ta on täna 24 tundi tööl, et lõpetab homme hommikul.
2: Praeguseks ta vist on juba lõpetanud, ma saan aru, jah?
3: Võimalik, jah, just nimelt.
2: No loodame, et saad puhata ka Kristel natukene.
3: Ja Kristel.
2: Ja,
3: ja Mari ütleb, et tema on ka kõik päevad nädala lõpuni tööl. Ka Ivar ütleb, et ei saa ja Helena, vabandus mitte Helena, aga Sirli ütleb, et tal on oma ettevõte, nii et temal sellist luksust lihtsalt pole, et vaba päeva võtta.
2: Nii et inimesed pigem siin statistiliselt vaatame, Eesti inimene siis ei saa seda järgnevat päeva vabaks, ehk siis see aasta oli see täna ehk reede.
3: Just, niimoodi ikkagi on. Ja
2: meie ka tööl ju.
3: Meie ka tööl, tõsi. Noh, aga minu mõelest see on väga eestlaslik ikkagi tööl olla, kui on võimalus.
2: Jah, ja üks siin teeb veel puhkepäeval, eks ju tööd, teine seal lammutab oma korterit või okei, ehitab.
3: Jah, aga see ongi ju niimoodi. Minu mõelest on väga eestlaslik, et võetakse puhkus ka mõnikord, et remonti teha. Kuigi, ma pean tunnistama, et mina olen natukene seda tüüpi inimene, et kui näiteks on jut remondist või midagi, siis ma kohe unistan sellest, et kõik on tehtud ja ma saan nautima hakata. Siis ma lähen viskan oma sinna tiivanile, horisontaali, varbad on niimoodi selle tiivani ääre peal ja siis ma lihtsalt
2: sokkid on jalas, ma loodan.
3: Tegelikult, kui on külm, siis on kindlasti jalas, jah? Ja kui Jüri Pootsman tuleb külla, siis panen ka.
2: Siis on palun
3: jalgasokkid. Austusest.
2: Ja, aga... Üks päev meil see... Urmas, meie boss, kõndisid juhu plätjudega siin ja varbad olid väljas.
3: No nii.
2: Ta teadis väga hästi, et mulle ei meeldi seda, ta kiuses mind lihtsalt.
3: Ta, vaata, kui öeldakse, et oma hirmule tuleb otsa vaadata. Ja.
2: Või alla tegelikult.
3: Ja just, aga ühesõnaga, mida ma öelda tahtsin, oli see, et minule kohe hirmsasti meeldib see, kui asjad on tehtud ja siis saad lihtsalt nautida. Et mina ei ole seda tüüpi, vaata on ka neid inimesi, kellel on nii, et üks projekt näiteks kodus lõpeb, kohe võtan järgmise. Et kogu aeg võiks ikka midagi teha olla ja midagi võiks ikka nokitseda ja osad inimesed nagu ei suuda lihtsalt niisama paigal olla. Mina näiteks ideaalselt suudan.
2: Mina suudan ka, aga samas tean inimesi, kes ei suuda.
3: Täpselt sama.
2: Hea selline nagu ikkagi tõestus sellest, et kui erinevad me oleme.
3: Just, ja täpselt samamoodi nagu mind võib-olla ärritaks see, kui ma peaks jälle hakkama teed otsast pihta midagi tegema, siis seda teist inimest ärritab see, et ta lihtsalt passib.
2: Täpselt. Aga see passimine ei ole lihtsalt passimine sellepärast, et me oleme laisad. Me võtame oma aega. Me kuidas moljutame.
3: Jah, see pidi väga tervislik ja kasulik olema.
2: See on tervislik.
3: Ja meie pooldame moljutamine massidesse.
2: Aga nüüd muusikat Topiku ja Carte Blanche poolt Lucky Ones. Kohe-kohe kõlema jääb ja Carlos Ucareda tuleb ka meile siia juba õige pea.

0: Ma sündisin Keenias.
1: Ma sündisin Ukrainas.
2: Ma sündisin Eestis.
3: Ma armastan seda, kuidas...
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
8: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Muinastuletöö, Haven Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Haven Kakumäel.
11: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
12: Bored of your feed?

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , jah , tõesti uue muusika reede täna on . Karineega siin võõrustame nüüd aga hoopis Carlos Ucardat . tere sulle .
3: tere .
2: tere , Carlos , sind on tore näha . ma ei tea isegi , millal ma viimati sind niimoodi nägin . sellepärast , et sa oled kogu aeg ära ju . sa oled ju Ameerikas kogu aeg .
3: ma mäletan , millal ma sind viimati nägin .
2: no nii .
3: meil oli Ingeriga koos laulu kirjutamise sessioon .
2: oli küll jah , see oli hästi ammu vist .
3: see oli mitu kuud tagasi ja .
2: ei olnud kuid , ei olnud , ma arvan , see on aasta kindlasti tagasi . see aasta küll ei olnud .
3: oli küll , see aasta .
2: okei okay, , pane mind piinlikus olukorras ja tegema .
4: aga sel aastal oled sa tegelikult päris palju aega veetnud ei kuskil mujal kui suure lombi taga Ameerika Ühendriikides ja mitte lihtsalt Ameerika Ühendriikides , vaid tegelikult Nashville'is , mis on see koht , kust kõige-kõige muusika tuleb , kas on nii ?
3: jaa , minu arust küll , et paljud kuidagi seostavad Nashville'i kantrimuusikaga , mis tegelikult ei ole üldse vale . seda võibki nimetada tegelikult kantrimuusika pealinnaks , aga tänaseks on juba tegelikult maailma muusika pealinn , et seal on igasugust muusikat väga-väga palju .
4: kui palju sa ise oled seal viibimise ajal , ma tean , sa kirjutad seal muusikat , kui palju sa oled kokku puutunud selliste nimedega , kellega sa noh , umbes ainult oskasid unistada , et ühel päeval astun stuudioruumi ja seal ta on , laulab oma vokaale sisse ?
3: Tegelikult see on päris haige , kuidas seal võib , kelle otsa seal sattuda võib , et tegelikult Nashville'i puhul on , mis mulle endale meeldib hullult selle linna puhul , on see ka , et seal ei ole paparatsosid üldse , et kuulsused saavad suht vabalt seal nagu ringi kõndida ja mul oli ükskord näiteks niimoodi , et see oligi umbes kuu aega tagasi , natuke rohkem , enne kui ma Eestisse jõudsin , ma olin seal ühes baaris , see baar oli täiesti puupüsti , inimesi täis , järsku vaatan , Shabuzi mängib piljardit seal lihtsalt , siis läksin , ütlesin tšau talle , tegin juttu natuke ja nii lihtne nagu seal ongi , et sa ei tea kunagi , kelle otsa sa kuskil sattuda võid .
4: no sa oled seal kirjutamas lugusid , kuidas see tegelikult käib ? mis moodi see käib , et ostad lennupileti , lähed sinna ja siis ühel päeval oled selliste inimeste keskel , kirjutad muusikat , noh , tegelikult viid oma unistust ellu . kuidas sa selleni oled jõudnud ?
3: see on olnud tegelikult väga pikk teekond ja noh , see ei ole nii lihtne , et lihtsalt ostad piletid ja lähed , kuigi võib-olla niimoodi ka , et tegelikult Nashville'is on inimesed väga avatud koostööle ja üsna lihtne on teha seal sõpru ja aga mul on tegelikult see niimoodi olnud , et mul on tegelikult ülikaua olnud unistus sinna minna , juba mingi 8 aastat äkki . ja ma mäletan esimest korda , kui ma Nashville'i kohta kuulsin , mis oli umbes 8 aastat tagasi , siis ma hakkasin uurima selle linna kohta , üritasin nagu aru saada , et kes , mis laulukirjutajad seal on , kes kellega , mis artistidega koos kirjutavad , hakkasin Instagramis jälgima lihtsalt kohalikke kirjutajaid ja hakkasin ise kirjutama neile , ilmselgelt keegi algul mulle , keegi ei pannud isegi follow mulle tagasi , sest keegi ei tea , kes ma olen . aga paar aastat hiljem suht juhuslikult üks nendest kirjutajatest hakkas mind uuesti jälgima ja siis kirjutas mulle ise ja küsis , et ta avastas mu ühe loo , millega ma osalesin Eesti Laulul , Whiskey Won't Forget , ja siis ta kirjutas mulle , et kas mul on kunagi plaanis Nashville'i minna . ja siis kuidagi sealt läks nagu vestlus edasi , siis tuli välja , et ta isa on eestlane . et mis on täiesti nagu ebareaalne .
2: no mis ta nimi on , lihtsalt huvitab praegu .
3: ta nimi on Tom , aga ta on nagu , ta ei ole , ta on selles mõttes pooleestlane vist , ta ei ole Eestis kunagi elanud . et kunagi tema vanemad siis põgenesid Kanadasse ja siis ta on tegelikult Kanadas sündinud ja Ameerikas elanud terve oma elu , 75-aastane mees , aga räägib täiesti puhtalt eesti keelt , lihtsalt väga-väga tugeva aktsendiga .
2: aga kas tal see nimi siis , see perekonnanimi on ka eestipärane või see on juba läinud ?
3: ei , see on tal kusjuures tegelikult üks vanem on poolakas ja siis tal on hoopis Poola perekonnanimi , et Eesti nimi eriti ei ole .
2: kuule , aga see enda unistuste tagaajamine võib seal ju päris palju maksma ka minna , et sa ikkagi oled nii motiveeritud seda tegema , et oled nõus sinna alla ikkagi raha panema , et ma ei tea , kas sa saad nagu , tuled nulli ühel hetkel endaga või mismoodi sa selle peale oled mõelnud ?
3: see on hea , see on ülikeeruline tegelikult , ega see lihtne ei ole , aga jaa , ei nagu ma tean , et ma olen selles hea , mis ma teen ja kui ma väga tahan , siis ma saan selles kogu aeg paremaks ka ja kui ma ei anna lihtsalt alla ja kogu aeg lihtsalt arenengi ja ronin nagu , siis ma lihtsalt lõpuks jõuan sinna tippu ja et ma tean , et see kõik lõpuks tasub ära .
2: see on väärt seda .
3: jaa .
4: Kui palju on seda , et sa oled teiste laulukirjutajatega koos ja kirjutad muusikat teistele artistidele ja kui palju jääb sulle endale ?
3: tegelikult praegu ma olengi rohkem kirjutanud seal teistele , sest et noh, mu eesmärk on praegu ka seal luua võimalikult palju connection-eid muusikatööstuses, siis saada sõpradeks inimestega ja väga hea viis selleks ongi kirjutada teistele muusikat ka. Et ma kirjutan endale ka kogu aeg, aga praegu ongi see prioriteet, et ma saaks jala sinna nagu, mul tegelikult on jalg juba päris hästi seal ukse vahel, ma võin julgelt öelda, aga ikkagi, et veel laiendada seda nagu seda communityt seal.
2: Sa lähed ju tagasi ka ilmselt varsti sinna, eks ole?
3: Jaa.
2: Mille taha see praegu jääb?
3: No praegu see jääbki selle taha, et ma üritan omale viisat taotleda, et ma tohiks seal legaalselt üldse raha teenida, sest tegelikult praegu, kui ma seal käinud olen ma olnud selle ESTAga, mis on siis põhimõtteliselt tavaline turisti viisa, et ma ei tohi tegelikult seal raha isegi teenida. Et praegu see on selle taga, aga see läheb hästi ja loodetavasti juba varsti. Ma arvan, mingi aasta jooksul lähen sinna.
2: Kibeled tagasi juba ju, ilmselgelt.
3: Täiega, jah.
4: aga kui palju, nagu ma mõtlen seda, et sa ütled, et sa kibeled sinna tagasi, see tähendab seda, et sul tegelikult siis kultuur ja kõik see sobib, sulle meeldib seal, et ei ole sellist, no mõnel tekib kultuuri šokk, et kõik on nii teistmoodi, ja. Et Ameerika on väga erinev Eestist.
3: On muidugi, ja tegelikult alguses, kui ma sinna jõudsin ka, siis ma olin ka ikka päris šokis ja tegelikult eelmine aasta, kui ma sinna läksin, ma ei pidanud sinna, ma läksin 8 nädalaks tegelikult, aga siis kuidagi asjad läksid seal niimoodi, et ma jäin 3 kuuks ja algul oli, ma olin ka turist seal linnas, ega ma ei nagu ei teadnud mitte midagi eriti ja mul ei olnud mingit plaani isegi otseselt, aga vaikselt nagu hakkasid mingid sõbrad tekkima ja siis nagu järsku oled seal olnud juba 6 aega ja siis harjud ära ja siis oledki täiesti seal keskkonnas sees juba ja lihtsalt ongi harjud ära lihtsalt kõigega ja muutub tavaliseks.
4: Kas elu Ameerikas on kallis?
3: Nagu ta ikkagi Nashville, see on väga erinev osariigiti, aga Nashville on, ma ei ütleks, et ta on väga palju kallim kui Eesti, nagu toidupoes on põhimõtteliselt sama.
4: Okei.
3: Okay. Kinnisvara on kallim, aga...
2: Aga sa üürid seal siis korterit või kus sa elad seal üldse? Kommuunis või...
3: Ma praegu elangi selle laulukirjutaja juures, kelle isa on eestlane.
2: Tommi juures elad.
3: Mitte Tommi juures, aga Tommi tütre majas põhimõtteliselt.
2: No põhimõtteliselt Tommi majas.
3: Tead on mul, me oleme hästi lähedaseks saanud ja nad justkui võtavad mind nagu oma pere liiget. Ja mis Nashville puhul ja üldse lõuna osariikides üli äge on ka see, et inimesed päriselt ka nagu üli siirad ja avatud ja süksed nagu tahavad vastu võtta, et kui nad saavad aru, et sa oled normaalne vend, et siis nad nagu võtavadki vastu sind, et nagu ma tean paljud räägivad seda, et tegelikult see mõnes mõttes niimoodi, on tõsi ka, et ameeriklased on süksed nagu hey, how you doing, what's up, man?
2: Pinna pealselt
3: nagu. Ja selline nagu, aga see on pigem nagu LA's ja New York, ma ei taha jällegi üldistada, aga LA's ja New Yorkis näiteks suurtes linnades on nagu rohkem sellised pinnapealsed inimesi, aga lõuna osariikides kõik on väga-väga süksed nagu hoolivad ja armastavad.
2: No sul on ilmselt vedanud väga palju, et sul on juba seal selline kontakt, nagu Tom ja tema
4: Perekond,
2: tütar, sest et see kindlasti annab sulle turvatunnet natukene rohkem kindlust. Seal olles sisse sellist kodustunnet ka kindlasti, eks ole. Aga meie siin vahepeal teeme väikse pausi ja üks selline mängukene vist on ka ikkagi. Ma tahaks nagu ikkagi teada, kui palju sa tead Nashvillist. Okay. Mängu nimi on, kas see on Nashvilli toit või see on Nashvilli tänav, üks nendest tänavatest, mis seal on.
3: Põnev.
2: Sest et neid on seal kindlasti väga palju erinevaid ja vaatame, kas sa ehk oled mõnda nendest söönud või siis mõne tänava peal käinud.
3: Tavai.
2: Aga varsti siis tuleme tagasi. Meil on külas Carlos Ukareda.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul 7:00 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
7: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
11: valmistu kooliks koos Boostiga . Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . Just nüüd boost.com e-poes .
12: Hei , sinu suvi jälle siin . Ma ei ole veel kuhugi kadunud . No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . Teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . Sisukam suvi kestab . Broneeri reis vikingline.ee.
13: kõik algab uuesti . Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme . kaup24.ee.
14: vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . Tule proovima , istu , pikuta ja lesi . Aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
15: kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem , kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland .
16: eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma , ööhakul on sajuhooge rohkem , siis on käikesoht täitsa olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi . homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas , sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal , on käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi .

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: see oli Karlo Sukarda lugu Himk meil siin kirjas muidugi , aga Hole in my clothes on siis terve täispikkusesse pealkiri . tere sulle taas .
3: tere .
2: ja sina ju tegelikult siin noh , praktiliselt ameeriklane . sest et seal sulle meeldib olla , sinna sa lähed tagasi , seostad ikkagi ennast pigem lähitulevikus ka Ameerikaga , juhul kui sa sinna nüüd saad , muidugi viisa , eks ole , nii pea kui võimalik , aga kuidas sulle see kohalik toit seal näiteks maitseb ?
3: seal on väga palju erinevat sööki , ma üldiselt olen pigem niisugune , mulle meeldivad lihtsad maitsed .
2: kartuli , ma ei tea , puder ja kartuli mingisugune vorm ja
4: hakklihakaste ja .
3: tegelikult mulle purksid meeldivad täiega ja neid , seal on head purksi on seal palju .
2: kas need kogused on siis ka nii suured , nagu räägitakse ?
3: on , kogused on ikka räme .
2: täie raha eest , jah ? aga mismoodi see tipimaailm sulle sobib ?
3: no eks peab harjuma . jaa , nüüd ma olen suht harjunud juba .
2: mis see siis on , 15% või 20%?
3: No sa saad custom panna , et ise valid , palju paned .
4: ja ikkagi
2: aga
4: see ,
2: et alla noh , mingi numbri ei tule ju .
3: jaa , mingi no 15 ongi , 15%.
4: ehk siis praktiliselt iga asi , mida sa võtad , kui see on ka kohv , et tee peale kaasa haarata , siis arvestad , et 15% tuleb hind juurde .
3: põhimõtteliselt küll , jah .
2: no natukene nüüd paneme sinu toiduteadmised ka proovile , sellepärast et me hakkame mängima sellist mängu , mille nimi on kas tänav või toit .
3: okei .
2: kohalik Nashvilli siis toit või siis kohalik Nashvilli tänav , sina pead ära arvama , kummaga tegu on , sest et ma vaatan siin praegu peale ja no ise küll ei oskaks ära arvata nagu .
3: okei .
2: oled valmis ?
3: no proovime .
2: aja peale see ei ole . kui ma ütlen sulle sellise sõna nagu Frogmore , mis sa arvad , kas see on toit või tänav ?
3: pigem kõlab nagu tänav .
2: see on vale vastus . Frogmore on toit , see on low country keedis , seal on krevetid , seal on maisi , seal on vorsti , kartulit ja nad on kõik ühes potis .
3: ma ei ole kuulnudki sellist .
4: Tagasi lähed , siis kohe palu oma kohalikel sõpradel teha seda . aga järgmine nimetus . Divinity .
3: see on kindlalt tänav . ei ole või ? mis asja , ma olen kõik valesti .
4: kusjuures on mega naljakas , et ma tean , mis see on , me kõik teame , mis see on . Aga ma ei teadnud , et sellel on selline nimi . nimelt Divinity on see lumivalge suhkru ja munavalge komm .
3: sassa .
4: jõulude klassika .
3: Nashvilli toit või ?
4: järelikult .
2: jõulude klassika .
4: teate , ma praegu natukene koperdasin , ma ise esimese asjana , kui ma lugesin lumivalge ja suhkru ja munavalge komm ja jõuluklassika , siis ma mõtlesin kohe nende candy cane'ide peale , mis on valge ja punasega , aga see on teine komm .
2: midagi muud ikkagi .
4: nii et tegelikult ma sellest Divinitist ei tea mitte midagi , nii et me kõik ühtemoodi õppisime midagi uut .
2: ja nüüd järgmine sõna . Boscobel , ma ei tea , kuidas seda hääldada .
4: aga kardan neid hääldusi .
3: ma ei tea , ma
2: ütlen . Boscobel , Boscobel äkki . toit või tänav ?
3: no peab tulema tänav ka üks .
2: ja see on tänav ja see on tänav East Nashvillis ja nime saanud siis arst Shelby järgi . Shelby Boscobel vist äkki oli jah . nii , järgmine .
4: Rosebank .
3: Rosebank . see küll ei kõla nagu toit , aga ma pakun , et toit .
4: aga tegelikult su esimene mõte oli õige , see on tänav , see on siis Ida Nashvillis ja nimi tuli sealsest puukoolist .
3: kas ma olen üldse käinud seal või ?
4: ma ei tea .
3: Nashvillis .
2: nüüd sa pead kindlasti
3: käima . ma Ida Nashvillis jängin tegelikult päris palju , nagu see on , mul on kõik sõbrad seal , huvitav , et ma kõik mööda panen .
2: aga ma nüüd tahaks loota , et sa väga ebakindel ei ole selle mängu tõttu , vaatame , kuidas läheb . mis sa arvad , kas Hummingbird on toit või tänav ?
3: tänav .
2: Hummingbird on toit Nashvillis . jaa , see on banaani .
3: raudselt on mingi tänav ka , mille nimi on Hummingbird .
4: kindlasti on .
2: no tegelikult on loogiline küll , et ta on tänavanimi on ju . lind , eks ole , jah , aga Hummingbird on ka toit , see on banaani ja ananassi selline kihiline kook toorjuustu kreemiga .
3: piinlik .
4: nii , aga üks veel . Sally Lunn .
3: What ?
4: võib-olla on , ma arvan , et see on Sally Lunn , mitte Sally Lunn . Lunn , ma arvan .
2: no Sally ja L-U-N-N .
4: jah . Sally Lunn . Eesti keeles .
3: tänav .
4: ei , see on magus pärmisai , serveeritakse soojalt võiga .
3: okei , mitu tänavat oli üldse ?
4: no see ongi , sind eksitada .
3: nojah .
2: no sa ei tea mitte issugi tuleb ei, välja Nashvillist. Käisid sa üldse seal või?
3: Ei,
2: no,
3: tundub, et ei käi.
4: Ta ei vaata tänava nimesid ja ta ei söö midagi muud peale lihtsalt toituda.
2: Sõidab jalgrattaga või ma ei tea, oota, mis moodi sa üldse jah, seal ringi liigud? Kas sul on mingi
3: taksoga,
2: auto?
3: Taksoga
2: ikka, jah.
3: Ja vahepeal mul oli üks auto ka, millega ma sain sõita, aga see müüdi maha, nii et nüüd taksoga Uber või Liftiga peamiselt.
2: On see kallis seal? Midagi no, muud üle
3: ei ole. Nagu, ta ei ole tegelikult nii hull, aga lihtsalt kuna see on mu ainuke vahend, kuidas ma liigelda saan, siis selle peale kulub ikkagi enamus raha tegelikult.
2: Ega seal ju tegelikult, ma arvan, vahet ei ole kuhu sa lähed, väga ühistransporti ju Ameerikas.
3: Pigem ei ole ja USA's on see ka, et distantsid on nii kaugel, et ja, lihtsalt ja. Võtab aega, et igal pool saada.
4: Aga mul ikkagi ei natuke kripeldama, et äkki sa sellel tänaval oled käid. Ma ütlen ära, et see on tänav, aga ma küsin jätku küsimuse. Tänava nimi on Blakemore.
3: Ma ei tea praegu, kas ma olen seal käinud.
4: Kas sa oled käinud näiteks Vanderbilti ülikooli lähedal?
3: Olen.
4: Võt, see pidi seal olema.
3: Ah, okei.
2: Mees lihtsalt, et ei ole vaja jätta mingit rämpsuga meelde.
4: Inimene on hetkes.
3: Tunduvad mingid teissugused tänav. Ma nagu mingid tänavad mul on meeles. Ma mõtlesin, kas siit tuleb mingi, mida ma tean, aga ükki ei.
2: Kuule, aitäh sulle, et sa läbi astusid. Alati võid siia veel tulla, kui... Ma ei tea, näiteks viisad kohe homme näiteks ei saa, et siis võid aega siin võtta.
3: Olen homme tagasi.
2: Aega parajaks, aga suur aitäh sulle ja loodame, et sa saad selle tööviisa õige pea kätte, et saad sinna minna, elu nautida, laule kirjutada, lihtsalt olla noor ja vaba inimene, sest et see on väga oluline, me peame hindama seda, et me saame rännata niimoodi ja kohtume õige pea, ma loodan.
3: Yes.
4: Tuult tiivadesse.
2: Tuult tiivadesse.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: see oli Taylor Swift , Opalite . Powerisse kõlas , kell sai siin äsja ju 5 . meie külaline on nüüdseks aga juba ka stuudiost läinud . väga lõbus oli , aitäh sulle , Carlos .
3: ja aitäh , Carlos , ja hoiame pöidlaid , et ta võimalikult ruttu saab Ameerikamaale tagasi oma unistusi täitma . aga oma unistused on täitnud ja Nashville'is plaate salvestanud ka selline naine nagu Taylor Swift , kelle pere kolis Nashville'i , kui ta oli väike tüdruk veel , teismeline , sest et ta nii väga tahtis ju lugusid kirjutada . Ja miks me sellest kõigest räägime , ei ole mitte ainult see , et Opalite just kõlas , mis pärineb tema viimaselt albumilt , mis ilmus siis möödunud aasta oktoobris ja praktiliselt aasta aega tagasi värvus siis Empire State Building New Yorgis . Ma ei mäletagi , kas siis oranži värvi , mis andis selle indikatsiooni tema uuest albumist ja mis on nüüd juhtunud . Empire State Building on roheline , Empire State Buildingu peal on TS ehk Taylor Swift , mis tähendab , et Swiftid on peast hullumas , sellepärast et kas tuleb uus album ?
2: jah , ma võin öelda niikuinii , et tuleb . ja siis me rohkem ei pea rääkima sellest
3: . Mulle väga meeldib see , kui diplomaatiliselt Jüri ütles eetriväliselt , et ma olen juba väsinud sellest infost .
2: kas see on väga diplomaatiline või ? nagu mitte väga , eks ole . aga ilmselgelt seal midagi tal plaanis on ja oota , kas seal oli veel mingisugune fakt selle kohta , et üks oli see Empire State Building , kus see CS ja see roheline , aga midagi oli veel ?
3: jaa , Empire State Building , kus on siis ka selline vaatluskorrus , kus sa saad toredat linnapilti nautida , on teinud oma Instagrami kontol ise postituse sellest , et see Empire State Building tõesti roheliseks värvunud on ja pildi nimi on What's Happening , aga What's on kirjutatud kokku ja lõpus TS on trükitähtedega , mis on ilmselge viide Taylor Swiftile . no midagi sealt tuleb , see ei saa nüüd olla enam selline meelevaldne tuletamine . Arvestades , et ta on enne ka kasutanud seda Empire State Buildingut oma eelmise albumi puhul . väidetavalt see , noh , see suur pulm Travis Kelce'iga , mis oli juulikuu alguses , siis see Empire State Building oli sinist värvi . nii et no tead , ma ei tea , tal on need kontaktid on väga head seal . no ta on ju New Yorgi muidugi elanik ka , nii et võib-olla ta on mingi aukodanik kuldse võtmega .
2: kuule , sina kui tihe kuulaja , no selles mõttes tihedam kui mina , Taylor Swifti kuulaja , mida sina ootad temalt üldse nüüd , et kui see uus album tuleb , kas sul on mingisugune selline soov ka , kuhu Taylor liigub oma sellise muusikalise minekuga ?
3: ma mõtlen sihukest asja , et kas ta äkki kasutab ära nüüd seda , et ei ole neid pulmapilte näidanud sest et mitte keegi ei ole näinud , mida ta kandis , seal oli 1000 külalist Madison Square Gardenis ja muidugi on räägitud , et kõik pidid allkirjastama lepinguid ja telefonid ära andma ja nii edasi . mina mõtlen , kas mingi avasingel on midagi selle abieluga seoses , kas see võib olla reaalselt kaadreid sellest pulmast , et ma mõtlen , et kas ta nüüd hoiab päriselt kõike nii endale ja tahab seda privaatsust või ta ikkagi annab nii-öelda fännidele ka ja ta teeb selles mõttes selle rahaks , et ma tahan seda näha
2: ma
3: arvan , et ta midagi näitab .
2: ma arvan , see viimane variant siiski .
3: noh , jah .
2: see oleks päris geniaalne lähenemine muidugi , aga kui paljud need külalised üldse sellega nõus oleksid , kes teab , on ju .
3: jaa , täpselt .
2: teised tahavad ka privaatselt pidutseda , kõik need Carpenterid ja Adam Sandlerid ja kes seal veel tal kõik olid , suured kuulsad sportlased ja näitlejad .
3: Et noh , ei kujuta ette seda , et kas ta nüüd päriselt siukse nagu pulmavideo annab välja , ma ei tea , sest mulle endale meeldib tohutult selle juures just nimelt see , et ta ei ole mitte midagi näidanud ja minu meelest selles on midagi väga lahedat .
2: ma arvan , ta kasseerib selle ära varsti sügisel , tal see niikuinii tuleb , nagu eelmine aasta vist oli ka , eks ju .
3: jah , täpselt see nii-öelda ajaraam on täpselt sama nagu eelmise albumi .
2: No kui jalgratast nagu toimib , mis sa seda uut ratast ehitada
3: on ju . no ja samas ta peab ju üllatama , sellepärast et kõik on ju oodanud , millal Taylor Swift , kes on maailma kõige kuulsam murtud südamega tüdruk ja sellest muudkui lugusid kirjutab , et noh , et õnn tuli tema õuele . minu meelest on väga õige tsitaat , et miks Taylor Swiftile kõik 30+ naised elavad kaasa , on lihtsalt see , et ta on elus tõestus , et ka siis veel võid leida kellegi , noh , ta ju väga pikalt otsis ja väga palju on saanud haiget ja see ei ole ju mingi vanus , kui sa oled 30 saanud ja oled vallaline , ei juhtu mitte midagi . aga et kuna ta selline eesseisja seal on , et siis noh , nüüd ta peab ju mõtlema , et ta enam ju kurbi laule ei kirjuta . mis siis saab , kõik lood on hästi rõõmsad või ? sest ta on niisugune biograafiline kirjutaja . ta võiks nagu kirjutada neid teisi asju ka, aga noh, ta just kui väidab, et ta on kirjutanud asju ka välja mõeldud tegelastest, Swiftid leiavad, et need tagantjärel ikkagi nii välja mõeldud polnud. Ma ei tea.
2: Võibolla ta teeb Madonnat ja annab sükse nagu klubimuusika plaadi välja. Võt, see oleks huvitav lähenemine. Mis ta seda gitarri seal niimoodi nagu plönistab on? Et,
3: või siis ta
2: läheb... midagi nagu sellistele nagu hilistele inimestele ka.
3: Võibolla või siis, kuna see Toy Story lugu oli ikkagi täielikult tagasi juurte juurde siuke kantrivärk. Äkki vastupidi tuleb kantrialbum.
2: Aa, siis hakkab seda viiulit pinistama ka veel sinna juurde.
3: õpib viiuli selgeks
2: on ja siis ta läheb täitsa sinna Nashville'i võibolla Ukaredaga koos hakkavad midagi seal, eks ju looma.
3: Ja Ukareda kirjutab tale järgmise loo. Võibolla ta ei saanud meile praegu öelda, et ta tegelikult kaasa teeb seda.
2: Kõik on võimalik siin maailmas.
3: Absoluutselt.
2: Aga Taylor Swift siin siis taas jälle suurepärast PR-i teinud ja fännid muidugi eeldavad, et sügisel tuleb uus album ja ma arvan, et see CS... andis juba selle indikatsiooni, et sealt midagi tuleb. Kuuleme muusikat natukene meie siin kella 7:00 ära kuhugi kao.

täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega

0: soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
1: Muinastuletöö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
2: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
8: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.

0: kolime oma saatega korraks 25 aastat ajast tagasi. Karine siin teeb meile ülevaate, mis siis toimus huvitavat maailmas ka?
1: No kui me vaatame, milles kirjutas Kõmu ajakirjandus, siis fookuses oli keegi muu kui Ben Affleck, sellepärast, et temast oli siis avalikult tehtud Hollywoodi kõige ihaldusväärsem poissmees, kes siis samal ajal püüdis toime tulla sellega, et tema karjäär oli tipus, ühtlasi oli ta võõrutusravilise ja lahku oli ta läinud sellisest naisest nagu Gwyneth Paltrow, mul polnud õrna aimugi, et nemad koos olid.
0: Sama.
1: Kes siis hiljem oli Chris Martini abikaasa ja neil on ka lapsed, aga nemad on ka pikki aastaid on juba eraldi elavad oma isikliku elu siis.
0: Bennifer.
1: Aga siis tuli Bennifer.
0: Ja.
1: Just. Sellepärast, et teadupärast Ben Afflecki ja Jennifer Lopez just niimoodi nimetati ja kui me siin ennist rääkisime sellest, et kui nüüd Taylor Swift viitab sellele, et tuleb uus album, siis kas ta näitab selle oma pulmapilte või kaadreid, siis Jennifer Lopezi lugu Jenny from the Block. Seal on ju näha neid kaadreid, kus nad Ben Affleckiga koos on just kui nagu mingi jahi peal sõidavad ja siis nagu paparatsid pildistaks. Videos on pandud.
0: Mina olen näinud seda videot.
1: Päriselt, jah.
0: Ei oska kommenteerida.
1: Ja Ben Affleck teeb seal kaasa.
0: Niimoodi, ja, aga ja. Nemad on ju kokku lahku olnud juba aastaid, eks ole? Sest et minu arust, kas nad siin alles ei läinud uuesti kokku, leidsid teine teist?
1: Jaa, aga see ongi nii, et nad hakkasid 2001 kokku. See nad olid 3 aastat olid nad koos, läksid ikkagi laiali. Nad olid kus juures ka kihlatud. Ja olenemata sellest läksid nad ikkagi laiali ja mõlemad lõid ju pere hoopis teiste kuulsate inimestega. Sellepärast, et Jennifer Lopez sai ju lapse tegelegi muu kui Mark Anthonyga ja Ben Affleck Jennifer Garneriga. Ja läks mööda mitte päris 20 aastat, natuke vähem. 2004 läksid nad laiali ja nad leidsid 11 uuesti 2021. Vot see on armastus.
0: See on armastus tõesti ja siis nad läksid uuesti ju lahku.
1: Ja nad abiellusid ära ja siis läksid lahku.
0: Ja nüüd nad on siis veel koos vist, eks ole? Ja.
1: Ma ei tea sellest. Praegu ikkagi ametlikult on nad lahus, ehkki nüüd vist on nähtud kuskil kohvi joomas, aga tuleb välja siis tõesti, et 2024 suvel isegi Jennifer tühistas oma muusikaturneed pühenduda perele. Ja panid ühtlasi siis oma ühise $60 miljonit väärt Mega Herberi müüki, nii et nad abielus jõudsid olla vähem kui 2 aastat.

0: ma armastan seda, kuidas...
1: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Jäätis vanilla Ninja 80 grammi, 69 senti. Tumeploom, kilogramm, 1,19. Ja vitamiinijook Belief, 1,29. Telli rimi.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla!
7: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
8: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et viimastel nädalatel on tabatud miljonites ühikutes salasigarette. Kas see tähendab, et eestlastel on aktsiisidest kõrini ja on mindud salakauba teed? Lisaks tasub tähele panna, et nädalavahetusel leiab aset Ironmani triatlon. Ja sel aastal on seal rekordarv osalejaid. Teeme ülevaate, milliste piirkondade tavapärane liiklus on spordiürituse tõttu osaliselt või siis täielikult suletud. Ja presidendi Roosiaias käime ka ära sellepärast, et teile peeti seal hiliste õhtutundideni korraliku pidu. Kas noorte piduliste arvates on siis ikkagi Eestis hea elada või mitte? Kõiges lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
9: Äkki nüüd. Eelolev öö tuleb endaga kaasa hoovihma. Ööhakul on sajuhooge rohkem, siis on käikesoht täitsa olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas. Sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal. On käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi.
10: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
11: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , kell on varsti 6 ja meie siin võib isegi öelda , et tähistame reedet , sest et meil on nii hea tuju ja muidugi selle tõttu , et me saame siin tööd teha koos , aga muidugi ka sellepärast , et täna lihtsalt algab varsti nädalavahetus . kellele see ei meeldiks ?
3: täpselt niimoodi , sihuke tunne on , et täna on esmaspäev , aga tegelikult on reede ja mis võiks olla mõnusam . Ja kui sa näiteks töötad väga mitmel töökohal , siis muidugi võib juhtuda , et sinu tööpäevad on ka laupäeval , pühapäeval . Ma ei tea , kas nii on sellel mehel olnud , aga üks 29-aastane nimelt arreteeriti sellepärast , et ta töötas samal ajal 11 töökohas .
2: Mis ei ole tegelikult illegaalne , eks ole ?
3: See ei ole , ei . Samal ajal ja ta teenis $925,000 aastas .
2: Ma praegu ei saa aru , et kas see on vähe või palju Ameerika nagu kontekstis .
3: Ma ütlen sama asja , sest mujal maailmas arvutatakse kogu aeg palkasid aasta järgi , aga Eestis me ei räägi aastate kaupa , me räägime alati kuu lõikes . Tekitab segadust , aga igatahes ikkagi on palju ja lisaks sellele oli tal ka päris palju kodusid , nimelt ta siis jagas oma aega Itaalia , Hispaania ja Prantsusmaa vahet . Ja kui nüüd paneb mõtlema , et kuidas on võimalik 11 kohal korraga töötada , siis ta tegi kõikides töökohtades kodukontorit . Tegelikult see on geniaalne ja selle eest sind ei saa arreteerida , aga probleem tuli lihtsalt sellest , et ta tegelikkuses siis selleks , et neid töökohti hoida , ta ikka pettis ka ja skeemitas ja arvatavasti kasutas ka mingit infot , mis tal ühes töökohas oli . Teises töökohas , et paremat tööd teha ja see juba on lepingu vastane ja igatahes vahele ta siis sellega jäi , et noh , ta skeemis nii , et endal võimalikult hästi kõik välja kukuks . Ja tuleb nüüd välja , et ta siis ootab ka seda kohtuistungit , et eks siis ole näha , mis saab ja kui nii hakata mõtlema , siis see võib olla päris karm karistus , sest et teatud tööpositsioonidel seda karistatakse karmilt , kui sa ikkagi räägid välja mingeid asju .
2: Mis tööd ta tegi siis , kas on kirjas ka , et mis eriala või mis valdkond üldse ?
3: Kusjuures ei ole , ei .
2: No nii kaval ta siiski ei olnud , et ma ei tea , siin jah , puhta rahaga pääseda , et siiski tead , jäi vahele ja nüüd tuleb ilmselt räige trahv maksta ju .
3: aga kas sa kujutad ette , et kui sa 11 töökohal töötad ja kui sa veel nagu valetad , et sa töötad nii ja sa kasutad mingit töökoha infot selleks , et teises töökohas paremaid tulemusi teha ja neid töökohti ma tuletan meelde , sul ei ole kaks , sul on 11 . Kui suur on võimalus , et ühel hetkel , kui sa oled kergelt väsinum , siis sa koosolekul kogemata vaata ütled mingi lause , mida sa ei peaks teadma . ja see ju kohe juba on kahtlane , sest 11 töökohta on ikka väga palju .
2: või vahet ei ole , mis selliseid suvalisi , ma ei tea , apsakaid sisse võib tulla , kui
3: täpselt.
2: Sa teed , ma ei tea , kui palju neid koosolekuid tal seal oli .
3: ma ei kujuta ette .
2: ühes tööpäevas .
3: ma ei kujuta ette .
2: 11 erinevat ametit , et koosolekust koosolekusse ja ühesõnaga see mees nüüd ikkagi jah , saab , mis ta väärib ilmselt .
3: Nii ikkagi ei maksa . raha teeb ahneks .
2: Nii ei maksa , see arveid ei maksa , eks ole .
3: just .
2: või no mõneks ajaks maksis päris hästi .
3: no ma arvan , nüüd trahvid on suuremad .
2: trahvid on suuremad ja kell on kohe 6 , meie siin Karineega sulle uut muusikat mängime . Topic ja Carte Blanche nüüd siin , see on Lucky Ones .

0: sa kuuled Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea kuulaja , meie siin tähistame , teate mida või ? No muidugi pidupäev eile oli , sellega kaasnes ka üks väga oluline uudis kõikidele eestlastele , sellepärast et me teame ju seda , et no meil on oma suurepärased kohukesed siin Eestis olemas , mida toodavad meie kohalikud meistrid , aga väga paljude eestlaste lemmikkohukeseks on siiski meie lõunanaabrite kohuke Kaarums , aga nüüd see uudis tuli välja siis meie taasiseseisvumispäeval , nüüd sellise kingitusena me saame väita , et ka Kaarums on nüüd mingis mõttes meie oma .
3: jah , sest Eesti ettevõte ostis Läti suurima piimatööstuse ära ja nüüd lõpuks ma julgen ausalt välja öelda , et mul on Kaarums alati rohkem maitsenud .
2: mina ütlen seda juba ammu ausalt välja , et Kaarums on minu lemmik .
3: aga mis see maitse ?
2: kõige tavalisem , see oranž .
3: mulle meeldib kookos oma kohe eriti .
2: aga nad kõik on head .
3: Nad tõesti on head ja muidugi mulle meeldib see postitus iga midanes Instagrami lehel , sellepärast et no see tekst . Eesti võitis suure kohukeste duelli . Kaarums oli Eesti kohukestele ainus tõeline konkurent . nüüd on seegi meie käes ja Eestist on saanud kohukeste kuningriik .
2: kohukeste kuningriik me oleme , ega mina küll ei tea , et kuskil mujal kohukesi väga süüakse peale siis nüüd Baltikumi ja Soome võib-olla .
3: ma isegi ei tea , kas Soomes süüakse kusjuures .
2: ma ei usu ja kui seal on midagi , ega need ei ole head .
3: ja need on raudselt on laktoosivabad ja mingite asendustega . see pole see .
2: ei ole see jah , seal on ju piim ka läbipaistev . selle veega segamini . oled joonud seal ?
3: ma ei ole seal seda joonud , aga ma olen joonud mujal maailmas , kus on 0,5-ne piim , näiteks Šotimaal . ja siis kogemata ostsin vist selle ja teine asi , mis on veel väga paljudes riikides , nii Ühendkuningriikides kui näiteks Prantsusmaal , seal on see tuumapiim ja ma sõpradega nimetame seda sellepärast tuumapiimaks , et seda ei hoita külmkapis mis paneb mõtlema , et kuidas ta saab säilida nii kaua
2: mm . -hmm. ei no ja siis ei ole lehmapiim .
3: no täpselt või no ongi .
2: mingi taimne piim ei või olla või ?
3: ei , seal vist on , ma arvan , et on lihtsalt väga-väga palju säilitusaineid
2: pärast helendada , nagu öeldakse .
3: võib-olla ajan täieliku joga , aga vähemalt selline tunne on tekkinud seal riiulite vahel liikudes .
2: ja , aga mulle tundub küll , et inimestele , vähemalt minu sõprusringkonnas olevatele inimestele on alati meeldinud natukene Kaarums rohkem ja ta on kuidagi maitsvam . No ma ei tea , ma isegi ei saa öelda , see šokolaad on seal kuidagi nagu täiesti teistsugune , see on nagu pehme šokolaad seal ümber , nagu sulasokolaad .
3: on ja see kohupiim on ka teistsugune .
2: kohupiim on ka teistsugune .
3: ta on nagu vahulisem või pehmem jah , on teise maitsega . see ei tähenda , et ma poleks söönud ka kõiki Eesti kohukesi , aga nüüd mul on hea meel , et ütleme niimoodi , et nagu öeldakse , raha jääb perre või siis kodumaale .
2: just ja , aga kui sa sooviksid nüüd midagi sellist uut Kaarumsi poolt , nüüd oleme meie siin ikkagi ju omanikud , meie kõik Kaarumsi omanikud , nii mida sina sooviksid lauale tuua sinna niimoodi , et teeme nüüd selle ägeda maitse , mida lätlased ilmselgelt nemad ei osanud selle peale tulla .
3: nii naljakas , kui see ka ei ole , siis kõik maitsed , mis mulle pähe tulevad , on need , mis neil on olemas ja mulle väga meeldivad . kookos , mango ja sidrun . Need on väga head kõik .
2: sidruni oma ma ei ole saanudki .
3: mega hea .
2: mis poest seda leiab ?
3: Kodupoest .
2: Kodupoest , selge . Lähen kodupoodi .
3: just , sul oli kunagi sama kodupood , tead küll , mis pood see on .
2: okei .
3: nii et minu meelest neid ikkagi müüakse , aga ma ei oska tuua midagi välja , sest tihtipeale , kui tulevad uued maitsed , siis mina jään ikkagi originaalile truuks
2: mm-hmm. . tead , aga ma võin öelda sulle , et ma vaatan praegu nende sortimenti ja siin on selliseid asju , mida Eestis ma ei ole küll näinud . maasika oma ma ei ole näinud .
3: on .
2: karamelli oma ma olen näinud , mango oma .
3: ja on , ostan .
2: pähkli oma .
3: olen näinud , aga ma pole kunagi ostnud .
2: ja siis seda sidruni oma mina ka nüüd enne tänast ma ei teadnud üldse .
3: jah , see on väga hea .
2: ühesõnaga , tehke laktovaba ka . see mulle meeldiks mm . -hmm. sest et ütleme ausalt , et mul on sellised perioodid , kus ma söön niimoodi 2-3 päeva , mul on nagu Kaarumsi tsükkel , kus ma nagu sööngi 2-3 päeva järjest , söön hommikuti Kaarumsit , niimoodi ma ikkagi tahan kahte . alati , et ma tahan seda seda tavalist oranži , ma tahan seda šokolaadi oma , sest et see on natukene magusam , aga sellele ju kaasneb , sellega kaasneb tavaliselt see tsükkel , kus sul näos on ju igasugused ju punnid tekivad sellest magusust mul . ja piimast . et ma ei saagi , ma saangi teha niimoodi , et ma teen 2-3 päeva tsükkel , siis ma arvestan sellega , et natuke näonahk võib minna kehvaks . aga vähemalt ma olen Kaarumsit söönud , siis ma olen kodus . siis ma olen haiguslehel . tervisepäev. Ja siis lähen tagasi tööle uuesti ja siis on nagu naeru teis, sest et ma olen saanud kadumsid süüa. Kaks päeva järjest, kolm päeva järjest on ja. Ühesõnaga, no nii, korralik reklaam.
3: Meil isegi ei anta raha selle.
2: Aga teate küll, mida anda, kui wink-wink tahate. Jah.

0: vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine nektariin kilogramm 1,69. Telli rimi.ee.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
3: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastulede öö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidsed merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2,59 €. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 6:30 saanud. Tere sulle, hea kuulaja. Meie nüüd aga jagame sulle häid soovitusi, mida täna Tallinna linna peal teha, kui välja minek sind ees ootab.
1: Just nimelt, sellepärast, et ikkagi ju reede ja kui sead sammud manufaktuuri kvartalisse kohta nimega Suhe, siis nemad on teada annud, et tõesti august hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama, aga nemad ei näe veel ühtegi põhjust, miks peaks suvega viisakalt hüvasti jätma. Nii et selline pidu nagu Monte Carlo on seal tagasi, oma kergelt ülepakutud elegantsis, selline õhtu, kus aperitiivo on kohustuslik joogivalik. Ja siis puldi võtavad üle sellised inimesed nagu Ray and Friends ja Monte Carlo enda hoolikalt valitud seltskond ja dress code nagu ikka business casual, not business usual.
0: Täna on ka muideks Belgia klubimuusika elektroonilise siis muusika pigem ja peaks ütlema tipptegija Netsky. Esmakordselt hundi peal kakao laos muideks ja mine kindlasti vaata üle, ehk leiad veel pileti sinna endale, sest et täitsa taskukohan isegi arvestades või kui võtta arvesse see, et ta on väga-väga tuntud nimi.
1: Ja kui sa sinna ei lähe või siis kui sa tunned pärast seda laivi, et tahaks tegelikult veel tantsu keerutada, siis sauna tänaval klubi studio on All In, kuhu saad ka minna. On ikkagi meelelahutajad, kes õhtu sulle ka meelde jäävaks muudavad, lubavad konfetti kahureid, omajagu üllatusi ja isegi shotirallit.
0: Ja on veel midagi üldse või?
1: On küll, sellepärast fonoteeki võid ka minna. Seal on DJ ja produtsent Rasmus Kuslap, DJ nimega Kuslap siis, kes armastab lõpusette ja ei karda pulditaga õnnelike õnnetusi. Tema võtab fonoteegi üle siis terveks ööks ja piletit, kus juures pole, saab tasuta kohale minna.
0: Täitsa tasuta, jah.
1: Jaa, nii et on erinevaid variante ja kuigi enam suveööd ei ole nii valged ja ka mitte nii väga soojad, siis jakid peale ja varbad peitu. Jüri tänab ja kas sinu tervis ei jää nohusse. Ja saab ikkagi välja mindud. Vanaema rubrika.
0: Sa ikka hoolitsed minu eest.
1: Ma hoolitsen sinu eest ja meie kuulajate tervise eest, sest et külmetatud varbad võivad kaasa tuua kurguvalu ja kerge nohutunde ninas.
0: Lõpetame ära. See tõesti juba liiga hoolitsev ka hea ei ole.
1: Jaa,
0: aga aitäh sulle.
1: Palun.
0: Ja aitäh sulle. Nii, vali ise oma pidu, kuhu minna. Täna on reede, tee seda, naudi, vihma ei saa praegu, aga või eksida, sest et ega meie ju välja ei näe, aga...
1: Ja meil siin on päikesepaisteline maruroosa.
0: Mega soe on kus üles meil siin.
1: Tõsi.
0: Väga mõnus, väga troopiline.
1: Jah, suvevärk. Power Hit Radio. This is Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa 40-70% kogu aiamööblilt . sisusta oma rõdu , terrass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide , laudade ning aiamööblikomplektidega . osta ka jysk.ee .
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus . Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit . lisaks Ville Viiking lastejooksud , tegevusi kogu perele . jalutad , jooksed või kepikõnnid , elamus ja medal ootavad kõiki . 30. augustil ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
3: ma sündisin Keenias .
4: ma sündisin Ukrainas .
5: ma sündisin Eestis .
6: ma armastan seda , kuidas .
7: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit .
8: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
9: täna TV3 uudistes räägime sellest , et viimastel nädalatel on tabatud miljonites ühikutes salasigarette . kas see tähendab , et eestlastel on aktsiisidest kõrini ja on mindud salakauba teed ? lisaks tasub tähele panna , et nädalavahetusel leiab aset Ironmani triatlon ja sel aastal on seal rekordarv osalejaid . teeme ülevaate , milliste piirkondade tavapärane liiklus on spordiürituse tõttu osaliselt või siis täielikult suletud . ja presidendi roosiaias käime ka ära , sellepärast et eile peeti seal hiliste õhtutundideni korralikku pidu . kas noorte piduliste arvates on siis ikkagi Eestis hea elada või mitte ? kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
10: eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma , ööhakul on sajuhooge rohkem , siis on käikesoht täitsa olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi . homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas , sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal , on käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi .

0: sisse ja meie tänaseks lõpetamegi.
1: Jaa, aga me oleme tagasi juba esmaspäeval, siis on meil ka uus päevaküsimus Facebooki lehel ja loomulikult piilume kellegi Instagrammi ja ühtlesi lähme ajas 25 aastat tagasi.
0: Ilusat nädala vahetust sulle. Eks augusti kuu hakkab ju lõppema, peab seda suve nautima, proovida vähemalt nautida ja mina olen küll natukene elevilisegi endalegi üllatuseks, et sügis on tulemas, sest et mingi uus vibe ikkagi sellega kaasa.
1: Me saame kindlasti uuel nädalal sellest rääkida, et kas me pigem oleme elevil või mitte ja kui me oleme elevil, siis miks? Aga mis sinu nädala vahetus toob sulle, Jüri? Kas on põnevaid plaane või puhkad niisama?
0: Puhkan niisama, tead, siin on hetk aega, et üksi olla ja
1: mõnus,
0: kasutan võimalust ära.
1: See on tore.
0: On ja, on ja tore. Midagi põnevat ei tee, ma ütlen ausalt, ma plaanin lihtsalt, ma olen väga spontaanne inimene.
1: See on ilus.
0: Ma olen väga spontaanne.
1: Elad hetkes.
0: Ma elan hetkes. Ma olen vaata süke, nagu, süke inimene.
1: Yeah.
0: Mõistad?
1: Go with flow.
0: Go with flow nagu.
1: Ja, väga lakint.
0: Kõne nii õudne, sorry. Aga ei, aga mis siis plaanid?
1: On selliseid sotsiaalseid toredaid koosviibimisi ka plaanis ja mis seal salata olen kellu ja lubjagrofiga sina peale saanud, nii et natuke tuleb remontikad.
0: Saagu sa siis valmis sul ka
1: saagu
0: varsti?
1: Saagu valmis, et ka mina võiksin nautida korras seina.
0: Ja, mitte saagu valgus, aga saagu valmis.
1: Jah. Aga mõnusad nädala vahetust võtta viimast nautida jäga.
0: Tšau.
1: Tšau.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 stiilne eksootiline krimimüsteerium Surm Niilusel . täna õhtul TV3-s .
1: ma armastan seda , kuidas .
2: erinevad eestimaalased , erinevad juured , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
3: sel nädalal A1000 Marketis lemmik majonees originaal Provençal 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: tähelepanu , järgneb Autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . Autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
5: vali Softrendist diivan , voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust . tule proovima , istu , pikuta ja lesi . aitame leida just sulle sobiva lahenduse . Softrend , hea on olla .
6: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swingerparty.ee .
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.
10: Disco X on.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19 ja piimašokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69 . Rimi , tark valik .
2: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: tagasi trenni . Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: valge öö tuleb taas . 22. augustil tähistame Lahemaa rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas . imetleme valguskunsti , teeme matkaringe ja avatud on kohvikud . õhtu lõpetavad muusikud , teiste seas Curly Strings . RMK ootab sind .
6: suvi serveerib , Jazz Kuukaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Kuukaart , alati puhas auto .
7: eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma , ööhakul on sajuhooge rohkem , siis on käikesoht täitsa olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi . homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas , sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal , on käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: 29. augustil toimub Inglirannas traditsiooniline muinastuletöö. Maagiline suveõhtu mere ääres, kus süüdatakse lõkked ning tähistatakse meie iidset merekultuuri. Lavale astuvad armastatud ansambel Smilers ning soojendusesinejana Viiralt. Üritus algab kell 19.00 ja on kõigile tasuta. Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsi kilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentis kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB-parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB-park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB-parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
3: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
4: Eelola vöödub endaga kaasa hoovihma, ööhakul on sajuhooga rohkem, siis on käikesohtaits olemas ja sooja tuleb kuni 16 graadi. Homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas, sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal, on käikest ja sooja on homme kuni 21 graadi.
5: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
6: Power Hit Radio.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasas venda mööda.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 € ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähema.

0: kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendse.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

0: liiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kord sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan alategiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kord sulle.
1: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Äkki nüüd. Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma. Ööhakul on sajuhooge rohkem, siis on käikesohtaits olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas, sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal, on käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma. Ööhakul on sajuhooge rohkem, siis on käikesoht täitsa olemas ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Homme päeval on samuti vihmavõimalus täitsa olemas. Sadu laieneb Lõuna-Eestist Põhja-Eesti suunal. On käikest ja sooja on homme kuni 21 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma, ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.